0: Livet tjong i år.
1: Se mig, det gvåses gåver va.
0: Tjong, tøyne, tjong.
1: Vafset jobbem latta og braskav.
0: Å, tjong, tøyne, tjong.
1: Stering deg dži u akri v zimnom jau.
0: Tjong, tøyne, tjong.
1: Pusna dysna strzymal od tyk stav.